0: que nasia pitu mang ne pe tilot pe ni pinu mang to tu hem kili ne pe ya ko te kache terang pi po mang la tu sem si kili ni ne pe mang sa ko a ko te abang ba we de pi po si tum na long nang lang si ni tum ko te te bani ni e ka lang wam long bui bu long bui te mung po phan pen pen si bani pen e phong thak ra pe si la so ri kong mang e si ang bong e pe ni plak dak si bani pen la so bang fu te chet chet ki ilo la so ri kong ki i ke la e wam batai e thom wen thom de ta na na ding ru bi si amang ki ding ki klo do lang la pen la so ri kong e phong wung pet e phong wung pet wung pet wung pet mat ha po du gai e wen ta chi to kan si ri kong an si i nang lo ke ri kong ki in dai e ben re ba sku lu dum da dun hai hen de la si al ana pien si la so bojara lom lambang andar pen pu robor pen pilo so andar pen nang klang lo la si ni i ge tum ku pe ne so kro chung dat pu le pi ne pen ma si la bang so bojar pen andar pen bang pui pak pak nang nang rampi choi ke velan ta choi ge vi so en ke pu lo andar pen i pe lo do lo choi ve dat ki skul dun hai dat si ni ge kling ge skul dun lo je ne de choi i pak pak ni alang do hita ni tum ko mang ke la ki bi ko te bang ni mang ke choi ve lang sita ni ge dak wa a kling la so bang suren pu a men vi long ge dak dong ke be pari ku si ai polis kam bi dur ha mang ke suren pu si ti tok dun hala to mang ke te mu chol ro ni tu la long bui ben ni ni ni li bang ke bi heng ma si choi ve lang choi ve lang sita pi ki kok pun hop si andar peng do ko lo body school dun ni itum dun lo ni ke master fan phiri du ki dun jeng hu ke master fan phiri du polan ni itum school do ti la master bang bi ti ke school hem long du dun po khri ke long pu du dun po master ke bang thai lo te ni be ha habi du chok ha habi du chok ta hem bang hote jura bari be po si hem ta nak bale li la school suti te ti ke bang ke ha la habi de long lok ti dun habi de long dun la so dak du dun po ku pe ni heri afiru ido ho ke chumi pi ke it pat pan nielu puti pu la so afiru ju tuk bom chudun bom po bang neota ke puri pa hala pangkang jeri pungi than neota ke puri hud arjudun po sori u sori a ke than ase the dung dang po si hala so da arjudun po la masi school dun dia ko menta ni ke la neota ha ko ke la ek dui pen ha pon sas an la so an abang ke ining dun dun elo pen ko ko suriu suria kutei kini anta hala mai skuri dun dun ma ko ase ki char mo se la pu kini rama ju pen ka jun long tani hala se ri kini arjun pen sini dun el asia phige hala master bang se ke pu bon hala ni te masa pura phan la kini mi so phan ta nang toi dun non pisi nang toi dun de de lo la dagwam tu tang kok le nang thang nap thang nang ne lu
1: phala so pastor ke arleng ma
0: ma arleng
1: la arleng
0: ma ni tu mor a ong lu mondol sing te rang pula la si ni lu a prang ke ni phora sigara kam te de ma sa ko ke phora gar phan sa pra si ma se sa pra si te rang pu se pu ma se phi le school ma long ba ke mondol sing pu se pu a sa pra si te rang ta pu lu sa arleng he si ni ke a si ni pu phan pu lo la มีสูพัฒนาตัวดุนลกอธิเรศลาตัดจารีดุนเมลโอเคผมว่าสิลาปูสารบุราบางคนนัดไปลุนี่ถ้ามาสารบุราแค่ส่วนอเมริกาแต่แคลมเท็กซ์เดลโลในเปย์ชีวายุ่ยพิจิกาโคเกในเปย์ดอปตีก็บางเกบีปาชุปังเริงสิเป็นนี่เป็นนั่นก็ไม่ได้ดองดุนลกในปูบางเกทางคำตัวเวลานุเก่งนุปากิทิบลกเฮมายาคำนุเก่งนุปากิทิบลกสิถ้ามาหนังปังเริงเราแบบส่วนอเมริกาเดลโลในเปย์ที่รถเป็นอะพี่ฮัลโหลดักชิลองดูตะยนทรกสินะแกบชิลองดูตะชิลองอาวุธวางมาเนี่ยแกลาชิลองวุฒิเอลโลสารพีเรชิวอยู่อีโลอันแกละอัลังอิจัตตะกรรมริตุลอุสนิตุงก์คอร์เตบังอัปรังอัลสวาสุอัตเองชี้กับเยกโลอัลสวาดุนแกมังบีปุโลอัลสวาดุนแกอัลปารีปุโลสุเรนเป็นลองบุยนี่ไอ้ตัวมาปินโซบังฟลีalo su su in bang pho prang su ke an ke bhe khak la po si yat ta upai ve ke ni pula nu king nu pa ke thim lok si